ya khayra man mujiya bid durrin nadhim bayni wa bayna kulli man yunazi'u ya qahiran laysa lahu munazi'u sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa minni yaqbal maliki hurufi قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغة والنقد

0: aduna manam bawor ko gatchel na len gatche gurey xam nañ ko masula top bakanam ba banex wala mu def dul njariñ maluy jeex fuma sa tok seitané daw ba sori ko fuma sa jëm seitané dem fenen ba ko saxal di jaamu yalla ak legey fuma sa nek lolou moy mbiram yi di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne saliw mbake masula bay muko di yar ay kolom wab li al masay wal hamal asal allazi yukammilu al amal nanu la motale legey bi touba te li ma wax ñepp ko gi ci touba defar na dekk bi serigne saliw mbake defar na xol yi
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما وهب لي خير كل شهر بلا شيء من الشر فيه ولا بعده والله على ما نقول وكيل محرم صفر ربيع الأول

0: أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هادي الهداني أفضل السبل قل لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقض لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: السلام عليكم بوكي صفو اك باي خيل سين شين بي دي اسامديا تي في اندي نل لين خبار بو نيه غيناو ني كو دون يوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام سي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي جيل كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo dugue ci google bi nga bindi اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis application bi di اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew non nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa alana Muhammad على اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باقي ني ساتان نيو لين دي نوي واخ دي لين زيار دي لين دوكن دي لين بال واخ تي ويرو تي بيسبو تاد وي ني جوغي موي بيسو تابسكي دي لين بال واخ دي لين باتي نيو ني تيغو ديو ني باري دي تامبلي كادو سي نيانا شيخ محمد المنتخا نيان سي لو تامبلي ويخ دي زياري سيرن عبد الصمد نون سيرن شان ليغا خامني مو جيتا سامد يا تي في té yota ji ñu diko def ci ligëlam waye nak nga xamné né jamono yi ñu nekk kenn mënta waxtané dara té tambulé wo ci ci su metti wi nga xamné dal na ci kaw al-umma l'islam yek yépp dal ci kaw yoonu mouride dal ci mbolen ko xamné rek mbax ci té la muy ku am solo ci diiné ci ku am solo ci yoon ku am solo ci jabot bi muy serigne cheikh ahmadou bakki mom serigne salih radiyallahu anhu mu joggé fi ci bologam ginaa bo xamé né dunu na dund ko fegal ci njariñ ak taxawu njabot gi ci biir ak ci biti ba la ñu solo ci carte rek jox sa mohammed moustapha bousso mo yëk ci ay carte bu noppé ni takki dara dogo tambali nak waxtaan bi kon seigne moutoula bismillah
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون نيو نيو بو باخا باخ كيب كو خاني يال نيو دك دي تك نيو بي سي سونو نياري جوري نيغا خامني سيغ مامور جيتال غوكو سي واخ كين كي موي كيغا خامني موم موم كيرغو ام سولو كي الصمديه وي شيخ عبد الصمد موم سيرين شان بو مباكي سيغ مامور la yoy mu ubbe rek l'islam ji muy diine l'islam ji ñu mom mu yoonu murid wi nga xamne mom lañu yalla tanal ñak na jambar deug di jambar dal ko xamanteni bokay misal ak ne jambar la jambar la lol jambari mihrab la jambari liggey la jambari jikko ju rafet la jambaari xam doono lii lool nga xam ne moom la ko fi maamam bàyyeel ak bàyyam tam liggéey ci liggéey bu rafet muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou tam dëddu ñu ci fan yii rek nga xam ne yàggagul dara. Serigne Cheikh wax dëgg yàlla jotaay bi mu toogoon feesa na ko dell ca loolu lu yàgg la du lu yéemu naka jekk bi ko yàlla boolee fi mu ko boolee xam na ne daa war a doon koo xam ne li mel ni magum diine daan wax ba lañ maa dugal ci biir suusi bu ma sañoon dinaa def ci kaw suusi lu bari lu rafet ca mu doon lu rafet dégg na loolu Serigne Cheikh bi jébbal nañ ko boromam ci lu yàggut waaye ku ne xam na ne de li mu def ci kaw suusi rafet bari na rafet na jekk na biñ dem mukk di gis ay pale yiñ tabax ñu ne béréb bii moo ko tabax béréb sàngam ndax dafay noppuloo waaye looy xam ci moom pàkk bu bee bu cher bu placé bu mel na mu war a mel la ca maamam ji tedd ji Serigne Touba daan wax béréb bii jaadu nañu jaamo fi yàlla Serigne Touba bi mu dem gànnaar suuf rafet su mu romb danaan béréb bii jaadu nañu jaamo fi yàlla Serigne Cheikh day mel ne terrain bu cher bu placé nekk ci corniche nekk fu jekk lool nga xam ne centre commercial jekk na fa wala leneen wala leneen wala kër gu ñu lee day jàpp ne moom yàlla rek la ko bëgg a moomale mooy wax fa la koy def fexe ba jot ci ci nu mu ci mën a jote nag bu ci jotee du fa def lenn béréb bu ñu jaamu yàlla loolu tax na ba bari ni sax béréb yi ñu koy dakkantale di ko dakkantale koy nu Serigne Cheikh waaye jubluwuñ ci lenn liñ ci jublu mooy ndax dafaa def jumaa ji yéemu joo xam ne yàgg na fa te loolu mu def ko fu bari Touba gi mu dëkk tàmbalee ko ci tool yi yu mu am ca toolam yi bari na lool am na ci joo xamante ni ànd naa faa kilifa ci lu yàggut rek legan boobu laa fay doog a dem ba ma demee sama xool tooy na lool dëgg la ay musaafir lañ woon di julli ci biir waaye la ma wax kilifa gama àndaloon ma ne ko man damaa bëgg a dem dañu doon samay waaj julli ci ubbil ma jàkk ji ma julli fa waaye sama yéen it mooy ngir jàppale ko ci jëf ju baax ji muy def xam naa tiyaaba jooju na ci am lu bari dañ ma ko ubbil ma julli fa ñaar rakka yi ma doon julli xëy na takusaan loon defe naa ci waxtu bu xaw a xat loola jàppal ne moo wër réew mépp fu ne def na ko fa Ndakaaru gii boo demoon ba ca quartier yi fa gën a cher ya nga xam ne fa la kilifa yi dëkkee fu mel ne almadi wala yu mel noonu da nga fa gis lu yéemu lu mu fa def lu mel noonu ci lu mel noonu nga fay def ak yeneen quartier yi ci des yëpp dëkk bi noonu réew mi noonu dëgg loolu yéemu na moo tax kon buñ dee waxtaane lu jëm ci ay jumaa jumaa yi Serigne Cheikh yooyu ma day mel ne ci loolu rek la ko sos xam na ne moom jumaa la doon moo tax nag def na ci jumaa yu bare bare bari ak jàngukaay ku ne xam na ne Serigne Touba jàngale ak yar loola sante woon dëkk bi daw mbuubit meeg yu mel noonu waaye Serigne Cheikh dundam géppit mu far delloo ko ci loolu jënn kenn nit koo xam ne da ngay laaj ñu ne luy bëgg mat ñeen fukki at ñu ngi yilif ay junni nit moo leen di jàngal alxuraan moo leen di tarbiyee li gën a jafe léegi yar leen ba nga xam ne ku fa jógee lu baax ku baax rek ngay doon ña ca doon yi mag li li soxla li mag soxla moo leen koy def ku mat a sampal kër moo la koy sampal ku mos a taxaw ci mu tudd moo la koy tax defal laneen noonu loolu bariwut man de xam naa taalibeem bu ko jege ca gëm naa yi waxam waaye chiffeur bi ma jox ne ma moom la Serigne Cheikh di fere par bis yéem na ma loolu bari na lool te loolu ba ma ko waxee yàgg na te xam naa ne lu wër a wër a wër la damaa jàpp ne la mu wax sax manqué na tukki naa sax wallahi ci la ni ci réew yi turki ànd ak dajeeku benn délégation ci biir avion bi ñu xamante bi ñu waxtaanee ci biir ñu leeral ma seen mission bi leen tax a jóg lii mat na ñetti at boobu la covid bi doo ko jeex rek ndax ñun ñëpp maa ngi fàttaliku ñu ngi tekki masque mooy Serigne Cheikh leen yónni am na façon bay mu bëgg a isin te gis ne waa réew moom ñoo ci gën a avancé mu yebal leen ñoom ñooñu ca mbooloo lañ doomam ma ngi ci ak sama benn xarit bi ma lay nga ne ab taalibeem la ak ñeneen ak ñeneen te loolu fu mu jëm waqf rek ci li jëm léppam waqfu lillahi la Serigne Cheikh jàmbaar la.